0: Tipin duk.
1: Tipin duk. Tipin duk. Tipin duk. Tipin duk. Tipin duk. Tipin duk. Tipin duk.
0: Tipin duk.
1: Tipin duk.
2: Радио Чипыльдук. Маленькое, большое радио.
1: Чипыльдук.